atom na nya 9 months oso ade ne ho ko kire doctor odiri ya doctor say abofra no da oyem no wawu da oyem ti se manyo operation ho ni abofra nyina mo bewu when a doctor idi maami ato ho wa pa maami ne yem ayi abofra na guta rubi na open pam maami ne yem na abofra ne de sua fatal rubi na maami ne di mo jasi atiam oya ya